0: E ala wa tula mele tato taimile ni ya fiafi lua sifuru marifaa minuto na talo li tula iwa lewe ila wala ulungo le tato laina talofa.
1: Kalopa la usunga sawu.
0: Saifumu nguya.
1: Ya, olifama ngiyama la sifanga u. Sio kwa intota leo kama kailo. Oyolita, maiko lifao. Ya, papi kaili atua wa ya ulia mele suru matiku miyo kausanga. Mago kalo ile kuwa kwa ifapo poko ile kunisha sikele mbolo bola. Ya style yo makua ma ye kwanga le aonga ya kwanga le aonga bol ben le ma we ollo kolo pa so se kasi ya al mercado wa ye lo po yo makua o uso mo ko fa bolo ko fa mo kwanga ge ya mer ka kwa yo umba yo yo kwanga po la yo ango le ya skari la ro po kere ma ya o ya o fa ma nyanga e ba ku ya sai o ya apa ma patuli yo pe voi ke linga ma saya. Ya, mar kiwaka ya teni balak pinge malisia kurua ya pape foya ka kwa inga umba ya maru kwa mao mai koma tuki ngao kwa papa ya maru kwa inga umba ya sisi ya lupa anga kwa papa wa mkayasi ma ilingi moe la pinge ya sao pata kakele lawa mangela kukene po
0: tai alofatu boe malifuni ya fiafi alofatu
1: ya
0: soy foya. La late low to like Malitanto Tamila Wanti, Louis Formalua Minuta, the Talo, Le Valu, Tangi Lima Amosa, Malo, le say Formalua, Ya Fataile, Fatasimai, Tangi Lima Amosa, Aumalingoa Le Apai, Fatalofatu, Kia and Mika, Lungo Litanto YouTube channel, Malo, le say Formalua, Fataile, Fatasimai Linea Fiafi, Langata Foilia, Fatalofatu Litanto Proclame, Ya Kafa Hok Hosking. Tirasa Ene, Amelia Mikaele, Jason Bice, Yamilan Tobolava, Mau Melitan to Tua.